0: un video në staycation.
1: O, më vetë në tesjor në stereocation.
0: Në vate?
1: Në stereocation. Hilton Dachin u Scott në Stereo FM lastrën e...